Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda Norvégii chce zväčšiť financovanie tajných služeb. Rozvitka NIS má v sledujúcom roci podľa propozícií rozrachunku zdobytý vece o kolo 400 miliónov korún, to značí kolo 37,3 milióna eur vece, a kontrarozvitka PST o 250 miliónov korún vece, značí okolo 23,3 milióna eur. Ohlasil to minister obrony Tore Sandvik, píše agentúra AFP. Musíme skoro pravilno i točno zrozumieť diania kolo nás, volal som minister. Krajina, ktorá má v Arktide 198 km dlhú zemnú hranicu s Rosiou a často sa označuje za oči i ucha Severoatlantičnej aliancii na dalekým severi Európy. Norvégia, geografično nachodiace v blízkosti pivostrova Kola, nemá Rosia rozmieščenú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Je vážnom, že by tajná služba i ozbrojené sile disponovali trvalou spôsobnosťou oceňovať hrozby v oblastiach, ktoré sú pro Norvégiu vážne i ostrihaty pred nemá, povie Sandvik. Norvegijský minister financí i bolší generálnej sekretár NATO Jens Stoltenberg povie, že vláda plánuje vydeliť na obronu v sledujúcom roci 3,4% hrubého domáčneho produktu. Členská država NATO sa v loni na samite v Házi dojednali na cílu dávať na obronu 5, respektívne 3,5% hrubého domáčneho produktu do 2035 roku. Keďže Norvégia má toho času menšinovú vládu, propozícia na zväčšenie financovania tajných služeb sa bude vyžadovať i podporu VC partii, a za to je pravdopodobné, že išli v tým rozrachunku prejde gudajakom zmínam, pokiaľ budú chotiť toto propozíciu cholom dajaký formy maty prejatú.

Атака дронију на шеф, обход на шефа в Чорни мори откриват принципиално вопрос о приготовлености на Булгарии реагувати на подобно огрожиња. Звернув увагу в среду булгарски премиер Румен Радев на мимориадним засиданју влада, информује о тим публична телевизија Булгарии БНТ. Bulharia podľa premiera musieť uskoreno vybudovať kapacit na boroďbu proti bezpilotných systém u vzdušným i morským prostory. Pýtka sa, že toto problematika je komplexná, vožaduje sobie čas, systémový prestup i značno finančná džerela. V reakcii na bezpečnostnú situáciu Radev avizoval, že kabinet schváliť investičný projekt na nakúpenie ďalších 5 systém protivzdušnej obrony. Bulharia mala zatiaľ dohovor, kontrakt len na jeden taký komplet, čo je podľa Radeva na pokrytia teritórií krajina nedosta. Očakujú, že kontrakt na ďalších 5 systém budeme mať i podpísané počas takého tržňu, povie predseda vláda. Bulharská prezidentka Iliana Jotová v sredu sklekala poradný komitet pro národnú bezpeku s cieľom preveriť rizika pro šofné transporty, kritičnú infraštruktúru. Zareagovala tak na incident, pre ktorý bola v bulharských vodách Černého moria potoplená jedna obchodná šofa a na druhý bol požar po atakách bezpilotných lietakov. Tam selam ratujúčim v armii sa z toj šofu, ktorá horila, podarilo evakuovať 18 tých námorníkov nos potop pleno je šéf zistávať bez výsty približno 10 osob. Na zasiedaniu okrem prezidentky brali účasť predseda parlamentu, premiér, minister obrony, vnútrišných správ, zahraničných delí financí, jak i šéfové tajných služeb, ci predstaviteľi bulharských političných partí, ktoré sú v parlamente.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Poslovia členských držav Európskej únii v sredu podporili propozíciu na rozšírenie sankčného spisku odnosno Rusie o približne 1650 nových osob i firm, ktoré sú podľa Bruselu prevažne poviazané s rosijskou armiou i zbrojárskym promyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únii v pondelok, informuje o tom agentúra AFP. Propozícia diplomatičnej služby Európskej únii, tzv. Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, obsahuje najväčšiu kľkosť fyzičných i juridičných osob, ktoré majú v rámkach jednoho pakleka distatisa na sankčný spesok od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Približne 1570 dotknutých subjektív je podľa Európskej únii nejakým spôsobom nakapčaných na rosejsko-vojenské promyslo v oblasti, veci jak polovina z nich se zamieruje na výrobu raket. Pre rešti, pre 77 subjektách ide o osob z Rosiou okupovaných ukrajinských oblastí, ktoré boli zvolené do Rosijskej državnej dúmy v nedávnych parlamentných voborách, napísal na síti X redaktor Radia Svoboda Richard Jozviak. Po zhodí na úrovni posliv bude propozícia v ponedeľok poslaná ministrom zahraničných diel krajín Európskej únie na finálne schválenie.

Rosenské selo Kružľov ako tre nachodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má aj na svojom konti takový takýľko rekordiv. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiv. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyššej pravoslavnej kres na Slovákii. 9. slovackom rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudej v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodali sviatkovania v 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnejk sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rík mesiaci maj besedovať v Moskvi slovackej premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackama a rosejskama vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starosta Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkrytá prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, voslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý je bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa neho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nekomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teprv pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe máje. Lemže tot sam Konev je skapčanej i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roce 1968 pred okupáciou Čekoslovákii robil špionáž odnosno Čekoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roce 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lagriv u sojuzy Čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bielševikami. Po zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatné Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatniky, ktoré by peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakiv, medži nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoji život za Čechoslovákiu. Cíla situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medživojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bielševikami zrobili na teritórii Rusyňov historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roce 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenia na pamiatnik k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

0: Dobrý deň, je piatnica 9. oktobra 2026. roku, je popiv 8. Ma sa volo sme z priačovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviď, toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť svetová informačná agentúra i svetové médii. Vítajte, kolo sluchane.
1: Som jenom jako a vy to nevíte, a přece jenom spolu mluvíme.

Rosia je zhodná s názorom pohľadom amerického ministra zahraničných diel Marka Rubia, podľa ktorého vojna na Ukrajine dostala sa do patovej situácii. U četvrtou voľosu hovorca Kremľa Dmitri Peskov informovali o tým rosejsk médií. Rubio u četvrt zvernul úvahu, že konflikt na Ukrajine sa dostal do bars nebezpečnej patovej situácii, keďže obe dvie strany by mohli byť ľahnutí takomu pokušeniu situáciu eskalovať. Spojené štáty podľa neho ale budú ti ďalšie namáhaty sa na pomoci podpísaniu dohovoru, ktorý by tú vojnu zakončil. Sme s ním zhodno citovali Peskov a rosejskú médií. Podľa agentúry RIA Novosti hovorca Kremľa povie, že je na diplomatách, že by našli spôsoby, jak sa približiť k míru. Kumšt diplomácii je jak raz v nachodzeniu dajakého riešenia, ktoré by umožnilo prejti na mírnu púť, povie Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Rubiov slova skoriše u četvr odsudev. Nejsme diplomatiční, slipí uličci, povie na preskonferencii s britanským ministrom zahraničných diel Edom Milibandom v ukrajinským misti Preluk. Informuje agentúra DPA Zelenskej potvrdil, že americké poslové Steve Witkoff i Jared Kushner v piatnicu i v sobotu stretiacia s ukrajinskými predstaviteľmi v Spojených štátach. Podľa Jarela Reuters budú diskutovať o nových ideách i spróbujú vypracovať jednotnú propozíciu na vyriešenie konfliktu. Jarelo agentúra AFP informoval, že na prehovore boli zaprošané i radné pro národnú bezpečnosť Francie, Nemecka, Veľkobritánii, jak i predstaviteľi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Peskov podľa rosejských médií u četver povie, že nevedete žiadnu bezposrednú možnosť trilaterálneho samitu medzi rosejským prezidentom Putinom, ukrajinským prezidentom Zelenským i americkým prezidentom Trumpom. Hovorca Kremľa jednočasno znova povtoril stanovisko, že Moskva chce komplexné riešenia toho konfliktu i nemá interes o dočasné nariadenia kroku, dočasné peremíria napríklad. Nejsme za fragmentované riešenia, sme za komplexné riešenia, ktoré umožňujú trvalé zakončenia na mnoho rokov, na desiatky rokov, citovali Dmitria Peskova, rosejské médií.

Více jak 70 tisíc lidí už čtvrt prodlužovalo v protestách po celé Francii požadujúc lepšie úslovia v školství i zakončenia policajného nasledstva. Podľa ministerstva vnútrošných správ účetr zatrmali veci 500 ľudí, informuje o tým agentúra AFP. Študent zablokovali vchod do takýľko 100 sredných škol. Na veci misiach nasledali proti nech poriadkovú policiu, ktorá v takotrch prepadách dostala sa do nasilnej konfrontácii s demonstrantami. V Paríži protestovalo okolo 24 500 ľudí, ktorí na plošči Bastily odpaľovali pyrotechniku študentov, tak samo študenta tak samo vylizli na Julovej stĺp v centri mesta, dakotr machali francúzskými flagami a spievali hymnu. Študentám preškádzať nedostatok učiteľov, zlý rozpis hoden, zlý stan tých klas, kde sa učiť i budov, kde nedokážu zvládnuť rosnúči teplotu. Na požiadavku demonstrantov reagoval minister školstva Eduard Geffray, ktorý u četver stretil sa s predstaviteľami študentov i učiteľov v meste Reims. Školám s kritičným nedostatkom pedagogičného personálu chce predeliť dodatočných učiteľov. Počas najbližších hodín nastúpiť do tých škôl 3000 učiteľov, povie u večerných novinách televízneho kanála TF1. Jeho cieľom je zaprovadiť plán nužde s cieľom zabezpečiť, že by bolo možno dlhodobo vlastne doplniť tých brakujúcich učiteľov. Protest doprovodzajú gvalt i od 28. septembra boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogičných robotníkov. Chodc toto protest prochodili pokyno. Pred ako troch protestách demonstrant robili požár, ničili mestský mobiliár i sklep a dostávali sa do takých násilných streč s policiou poriadkovou. Toto v reakcii samosobou schosnovala svoje sredstva. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu v sredu večer v televíznom prejave proboval zmierniť návrhy i pre obecov, že do konca októbra predstaviť plán riešenia problém. Podľa neho krajina nemôže zostať indiferentná ku tým obavám študentiu, musieť što s vodomatý a dodal, že hniv mladých ľudí sa nezrodil len tak. Lekornu jednočasno dementoval tvrdenia, že bezpečnostné sily dostali rozkaz iti do konfrontácií s mladými ľuďmi, keďže už i tak teórii chodili v zákulisí.

Severoatlantičná aliancia počne u výtrok v Itálii štoričný manévr Steadfast Noon, zamerianý na nukleárne odstrašenie, jadrové odstrašenia. Bude prochodatý v časi rosnúčich obav z Rosy i potrvať do 23. oktobra. Účasť na ním bude brať 17 krajín, informovala účet pre Severoatlantičná aliancia. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Cvičenia je dlhodobo plánovanou irregulárnou vodcvíkovou aktivnosťou, ktorá ide časťou námach Severoatlantičnej aliancii o utrmania bojovej pohotovosti i otestovania postupov, ktoré pomáhajú k odstrašujúci sily v i obrone aliancii, píše sa v ohlošeniu NATO. Počas manévry sa nebudú osnovať ostrá zbroja cvičenia nepoviazané s súčasnými dejami usvití a ne je cílené proti žiadnej krajine, doplnila aliancia. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte povedal, že hoci je NATO obronným zgrupovaním manévru pomáhajúc zabezpečiť bezpečné, chránené, efektívne kapacity potrebné na zachovanie míru, odstrašenia od nátesku i odstrašenia agresií. Podľa Marka Rutte jednočasno to poslať jasný signál jednosti i prehotovlenosti. Rusia, ktorá od 2022 roku vede inváziu na Ukrajinu, obvinila Severoatlantickú alianciu z provokatívnych aktivností v okolici svojej exklávy Kaliningrad, Moskva. Jednočasno ostrihala, že je porechtovaná schosnovať cíly svý arzenál. NATO toto rosiesko voslovo odsudelo. Predstaviteľi aliancie ale povedali, že aliancia nezaevidovala značnú zmenu v rosijskej pozícii ku jadrovi zbroji. V týmto vzrať, že súť celý čas toto ich voslova vlastno jednak a nechce na tým takvárs nemeniť.

Vlády členských držav Európskej únie pretrmali Európsku službu pro vonkašňu diateľnosť, ktorú vedie vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Vychádza to z interného dokumentu, ktorý Robertnej Kamp poslala generálna sekretárka tej Európskej službe Kajsa Ollongren. To informuje o tým portál Rapporteur. Francia i Nemecko počas leta diskutovali o principiálne taký zásadní reformy tej Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť podľa denníka Financial Times. Rozdumovali odobrať Kallasovi i tie služby dakotre kompetencií a venutej Európskej komisii členským državám. Ollonger informovala, že počas návštev európskych stolec v kľúčnom Berlína v poprednom mesiaci dostala od členských držav garancie o podpory i ministre zahraničných diel členských držav podľa ňoj počiatkom septembra v Dubline oslovili podporu Kallasovi i Európskej služby. Dokument, do ktorého mal možnosť posmotreť portál Rapporteur, má slúžiť jak inštrukcia pro diplomati Európskej únie pre diskúzii jej o budúčnosti Európskej služby pro vonkašnú diateľnosť. Podľa dokumentu členské državy choťať takú jednotnejšiu, efektívnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie s mytnou diplomatičnou službou, ktorá die v interesách a v interesi členských držav i prenosiť rezultáty. Nikto nechoče mycnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie, jak sama Európska služba pro vonkašnú diateľnosť, keďže Európska únia musí riešiť i vece globálnych apelov. Európska služba nie je ani problémom, ani totálnym riešením, ale je kľúčovou časťou toho, povila Ollonger. Jednočasno podkreslila, že diskúzia o budúčnosti tej služby len počínať. Jak znáte na stoli, nie sú žiadna formálna propozícia, nebolo prijaté žiadne riešenia. Buď aká zmena spôsobu, jakom by mohla vonkašňa diateľnosť Európskej únie fungovať lepšie, by osoby vyžadovala široký politický dohovor medzi všetkými 27 členskými državami, povila. Bez politickej vôle podľa ňoj ani najlepšie inštitucionálne uporiadkovania neprinese rezultátom. Jednočasno prepostala, že v budúčnosti by mohlo prejti ku značným zmenám. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadephul sklikal na počiatok decembra konferenciu v Berlíne, ktorá má hľadať ďalší postup. Európska služba pro vonkašňu diateľnosť predtým môže byť zmenená, a to akurát v čase, keď členské državy diskutujú o ďalším dlhodobým rozrachunku Európskej únie v úsloviach obmedzených publičných financií.

Kolumbia v sredu 14. oktobra oficiálne prenese svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. U četvrtu potvrdil izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar, píše o tým agentúra AFP. Sledujúcu sredu sviatočno odkryjeme kolumbijskú ambasádu, povedal Saar na preskonferencii, jej dodal, že stane 10. krajinou Kolumbia, ktorá bude mať svoju ambasádu v Jeruzalemi. Hovorcia kolumbijského ministerstva zahraničných diel agentúry AFP povie, že v nedelu išli pred odkryťom ambasády odejde do Jeruzalema šéf kolumbijskej diplomácii Omar Bula. Status Jeruzalema zistávať jednom z takých najčutlivejších oprosiv u izraelsko-palestinským konflikte, keďže Izrael i Palestina i jedno i druhé to považujú za svoju stolicu, za svoje hlavné mesto. V rámkach dvodržavného riešenia je Jeruzalém rozdelený na západnú i východnú časť Izrael, ale od 6-dňovej vojny u 1967 roci okupuje východnú časť mesta i považuje Jeruzalém jak celé mesto za svoje hlavné mesto, za svoju stolicu. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodného obšestva nepreznala väčšina krajín vključno i krajín Európskej únii, dako trh lišili svoji ambasády v Tel Avivi s argumentom, že status Jeruzalema bude porišený v rámkach finálneho zakončenia konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, premiér a väčšina ďalších tých najvážnejších vládnych inštitúcií. Jednaký krok od toho zrobili Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Gvinea, Paraguay, Fidži, Nauru i Somaliland. Podľa Saara by tam ambasádu mala odkryť i Kongská demokratičná republika. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella úriadu chopil sa v auguste a ešte počas kampany pred voborami prihľubil, že prohlúbiť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojenú grupu svojej krajiny. Kolumbia od jeho nastúpenia do úriadu preznala i suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými verchami, ktoré sú časťou Sýrii. Takže v tým bude mať Izrael takého nového sojuzníka, možno bolo povistý, keďže tam prejde do Jeruzalema ďalšia ambasáda.

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado vozvala na zorganizovanie voborí v sledujúčom roci. Povila to v piatnicovým rozhovori pro Danek Financial Times. Podľa nositeľka laureátk Nobelovej prémie za mír je veci tak dosť času na prerechtovania voborí do júla, informuje o tým agentúra Reuters. U Venezueli je pre vlastiach uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá funkcii chopila sa v januári 2026 roku, potom jak americké sily zatremali i popredníka, i sojuzníka Nikolasa Madura a odvezli ho do Spojených štátov, kde čekať na súd v prípade obvinení z biznisu s narkotikami. Juhoamerická krajina je toho času pod mocným politickým vplyvom Spojených štátov, americký prezident Donald Trump. Koncom augusta ohlasil, že Spojené štáty dosiahli dohovor, na osnove ktorého zdobudú kontrolu nad veci ako 65 miliardami barelov venezuelských zápasí Európy. Machado, ktorá žije v exíli, no naložiť ku najpopulárnejším političným líderom u svojej krajiny, v rozhovori ohlasila, že pre správovaniu tých zdobytkov z prodaží ropy, ktoré sú pod dozorom Spojených štátov, je treba mať transparentnosť. Vláda Spojených štátov i Venezuelčané sa zhodujú, že jedným spôsobom, jak zabezpečiť utrimateľnosť toho procesu i dosiahnuť reálnu premohu, je premeniť Venezuelu na stabilnú demokraciu, povedala laureátka Nobelovej prémii za mír, ktorá svoju medailu pizniše predala Trumpovi. Zorganizovania vobory u Venezueli preobycala i Delcy Rodriguez v nedávnym projavi. Na valnej hromade organizácií z 11 narodiv konkrétnej termín, ale nepovila podľa nej, ale o vhodním časi vyrišať sama žiteli Venezuela.

lídery členských držav Európskej únie budú na samiti sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatí, no tak uznám, tu prervala muzika, ešte raz. Lídere členských držav Európskej únie budú na samiti, ktorý odbude sa sledujúci týždeň v Bruseli vysidovatí o dlhodobým rozrachunku na rok 2028 až 2034, o konkurencii spôsobnosti, o vysokých cenách energii, o podpore Ukrajiny, o migrácii či ďalším rozširovaniu Európskej únie. V úchode to z písma, ktorým pozývať predseda Európskej rady Antonia Košta líderiu. Jednou z hlavných tém bude ekonomika i konkurencii spôsobnosť Európskej únie. V krátkodobom horizonte musíme dať Európskej komisii jej inštrukcii, ktoré dotýkajú cílených i dočasných krokov zamerianých na zmiernenia vplyvu vysokých cien energie na naše hraždanie i fabrika, prečo jednočasno musíme prodlžovať v našej strategii znižovania závislosti Európy od fosilného paliva, povie Košta, alebo píše Košta v písmi pro líderov členských držav, ktoré prejdú na summit 15. i 16. oktobra. Vážnou témou bude i novo vecerično finančná rámka Európskej únii na rok 2028 až 2034, ktoré sme už spomenali, podľa Košta vstúpľať prehovor v oktobri do riešučej fáze. Cieľom samitu bude prebložiť sa k dohovoru o kľúčových elementách tak, že bol možno vedať aj finálny dohovor do konca roka. Medzi členskými državami ale istnujú značné rozdiele. Ukrajina zistávať podľa predseda Európskej rady kľúčovú prioritu Európskej únii. Líder budú besedovať o jej ďalšej podpory, o podňatiu tesku na Rusiu i rosijských atakách na kritičnú infraštruktúru pred zemou, ktorá sa blažiť. Košta zaprosil i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by na samiti osobno bral účasť. Naše zasídanie bude zanimať sa i štoraz bezohľadnejším správaniem Rusie, vključno jej hybridných atak v celej Európy. Kúti eskalácii, alebo proti toj eskalácii stojíme jednotno i prihotovleno a budeme i ďalšie prosadzovať agendu obronnej prihotovlenosti, poviu, alebo napísal Košta. Ďalšou strategičnou témou má byť migrácia. Košta v písmi píše, že dane podľa neho vkazujú na výrazné i trvalé zneženia prechodí nelegálnych migrantov. Európska únia ale musieť zistať ostrožná i prihotovlená reagovať na krízovú situáciu, kľúčno prepadiu vouživania migrácií jak inštrumentu na tesku do pouneu. Lídere budú zanimať sa aj rozširovaním Európskej únie a reformami. Diskúzia bude vychádzať z toho týždňovej propozície Európskej komisii. Okrem úvaha bude zameraná na prestupový dohovor s Čornou horou a cieľ dokončiť toto prehovor s tou kandidátskou krajinou do konca sledujúceho roku. Jak známe, Čorná hora z krajín Západného Balkánu je najbližšiemu vstupu do Európskej únie a jak bač stane peršou krajinou, ktorá po dlhých rokách rozšíriť Európsku úniu. Što do tej migrácie a tesku, tak samo sobie pamätáme na túto situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, kde boli vlastne navozen migrant, ktoré mali destabilizovať poľskú hranicu, boli navozen na túto bieloruskej BIK hranici, takže i to tá migrácia môže byť, jak napísal Antonio Košta, môže byť reálno takým sredstvom, instrumentom na tesk proti nejakej druhej krajine.

Ideme do Itálie. Dnešná palata italijského parlamentu četvrť definitívno schválila novej voborčej zákon, ktorý predložili partii vládnej koalícii premiérke Giorgi Meloni. Za propozíciu zákona hlasovalo 227 deputátov, proti bolo 164, píše agentúra ANSA. Vládna koalícia tvrdí, že nová systéma zväčšiť šance na jasný rezultát voboru a vyniknutia stabilnej vláde. Podľa opozícii vláda meneť pravila zo strachu pred prohrou v parlamentných voborách, ktoré majú byť prochodať i sledujúci rik. A namáhať sa takým spôsobom znežatý riziko nepriazného rezultátu. Doteprišňa voborča systéma, ktorá kombinovala vekšenové i pomírne zastúpenia vočeriať pomírna systéma s bonusovými a mandátami pro koalíciu s najväčšou kľkosťou hlasov. Bonus z dobu de koalície, ktorá dosiahne najmä 42% hlasov, cieľom je zabezpečiť, že by mala v parlamente fungujúcu väčšinu. Pokiaľ hranicu 42% nedosiahne žiadna koalícia, alebo pokiaľ vobor do dnešnej i vočnej palate neprinesú inšie rezultáty, bude platiť čisto pomerná systéma. Opozícia tvrdí, že systéma bonusových mandátov je okrem inšieho protikonštitučná, avizovala za to, že sa zverne do konštitučného súdu. Podľa nového zákona budú musieť koalícii iši pred voborami ohlosetí svojho kandidáta na premiéra. Opozícia tvrdí, že vláda tom spôsobom namáhacia zadnoma dveriami prosadliť reformu, ktorú to teprne spomenula, to priamu voľbu premiéra. Zákon jednočasno umožňuje ľudia vyraziť preferenciu až pre 3 zo 6 kandidátov na partijnom kandidačnom spisku. Opozícia imena kandidátov na kandidačnom spisku musieť sa čeriať podľa toho, či to je muž alebo žena. Opozícia ale toto krok označuje za falošnú preferenciu, tvrdí, že líder kandidačného spisku bude v praktici vše zvohodnenej a rešta kandidátiu toho nebude hodná preskočiť. Jednočasno podľa ňou môže nová systéma predstavovať krok nazad v oblasti rovnosti, keďže teoreticky môže byť všetko líder kandidačných spiskov chlope. Súčasná voborčia systéma voličom neumožňuje vyraziť preferenciu, ktorú z kandidáti na partijnom spisku chodí za svojho deputáta v parlamente. Takže v tým bude to zákon pokiaľ vstúpi do platnosti, v tým sa voľba dá zmeniť.

To bolo Korzo. Žečo vám všetkom šumnej denzi, stante vierne, Radio Lama FM, no a my sa so svižima informáciami zo sveta veľkej politiky budeme čutiť znova v pondelok po 8. Počasie s vami Petro Medviť.

Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť i výstavu pod názvom Znovu zrodzená Rusana po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sa vy budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o piv 9. dne do poludne rusenské vydania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás u výtorok 6. októbra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude možno vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje blty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšom a voprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosy je rezultátom skladnej robote nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahati sa majú tak ženy, jak i chlope, bo tango tancujú u páry. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižima bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyrobené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidiť svoju doľu, lemže suďba daruje ženi trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubiteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i si naučiť sa Flores šuty sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesem. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevyčerpnoj mudrosti bytia a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaví sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klube Lúč v Trenčini bude môž vidieť tý o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Haburi o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galerii provinčnej Dym v Starej Ľubovni môžete i ty posmotrieť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvom Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Náš pedukránskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dých v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čakajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na rusenskej folklórnej festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš pedukránsky umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvou Drotom Besane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 oktobra 1891 roku narodził się kobylecki polianin na Podkarpaciu Józef Bokszaj, maliar, pedagog, osnovateľ Podkarpackiej malarskiej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeštskej akademii umeń. Od 1919 roku aktivno zaločil sa do kultúrneho diania na Podkarpaťu. V 1927 roci osnoval v jedno s Adalbertom Erdéliom publičnú školu maľovania, ktorá vychovala množstvo umelcov Podkarpaťskej maliarskej škole. Po 1945 roci, kvôli Podkarpaťa anektovala Moskva, dokázal sobie zochabeti svoju autonómiu chudožníka. Stal i členom korešpondentom Akadémii umeň Sovietského sojuzu. Mer 9. oktobra 1975 roku v Užhorodí. 5. oktobra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo prežil u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakinčil filozofičnú fakultu Kievskej državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho roky dieje v slovackým obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietskú krajinu, učiť na univerzitách doma i v zahraniču. Bol spoluosnovateľom rusenskej partii Náš kraj i prvým predsedom okrúhleho stola Rusenie v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pri Dukľov mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodeter, že je v Bratislavi. 6. oktobra 1866 roku u Lvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznatel, pedagog, historik, etnograf, slavista i kultúrnej aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svitkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokách 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred peršou svitovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpaťa. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovati rusenský dialekt, z čoho vynikla monografia publikovaná v Čekoslovackej tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vydanie toj knižky vošlo v 1995 roci. I tu prešol k rezultatu o principiálne odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršu kompletnú schému rusenských dialektív Južnomaramorovsku, Severomaramorovsku, Berezsku, Užsku, Vochodozemplinsku, Šarisku i Spišsku. Umer v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščanej k cerkovnej i svetskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tož bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Knyżnicja FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam, Adamu i Teodoru i ich ženám Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil im ich tretí brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženeli sa v jeden deň. Proževšie šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni nečoho podobného toj hostení nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što bo možná pravdu toto nazvati nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Sojuza, kde si sa dovidali alebo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiť maleňku hauzovú hostenku i zaprosiť na toto hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriť ich i spraviť im obom veselia týždeň napred, jak to mali v pláni Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodívankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si, akoli človek ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skrečať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriť. Im stali slezo v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné bíl kejky. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítať po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítať to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Kobán prevetal všich hostí i skázal, što dľa neho to je to, že nespodívankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom bratiam i ich ženám Hončárekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svažko, sestr, bratia i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šíre. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misia, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse oskazané bolo dobre i interesné. Ja ohraničujem si len korotkom očerkom. Teodor Hončárek skázal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i nečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sovsim druhým, no dobre znanom im ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čujú v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov na zadkoli mysia ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak v dvom bratiam naraz sa ženeti v jeden deň, što to bad luck, A ceho dňa ja vám skážu, že toto nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefania Hončarek skazala, ja sa smiju, bo to už také môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skazala, si ľudé, kotr besidujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom vesiľu, a ja na prvom vesiľu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudeli sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zákuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joanna Prtej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladá divčata, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignatij Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A Temošky Fecica i Martusi Onušak, ktorí od samého rána pracovali i dovozili na kári, čo treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváleti, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pocilúvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakujú. Želajú, što by Hončareko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového vesiľa. A na krásnej krest drobno mi sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Ktorý z ostočných slavianiv jak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom k horám História Karpatskej Rusy i Karpatskej Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slovackým i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujú pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý jak virujú pre niz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, či sviatej Remigii u Francii, no môžu to byť i osoby zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajini, či kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelnici majú namahu prejti na konkrétnej rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobí otvoril mýf o konvertovaniu v namazí zlipšotý sobí status i zdobetý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen vostočných slavianiu, súčasných Rusiani i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988 jak data, koli Volodymyr I veľké prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľov Kijevskej Rusy. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždeťa chrystianizácii Rusy alebo točniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodzenia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Pripomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantína i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovať i vostočná Slaviana z Karpat. I tak karpatorusensko-patriotične pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšie preklad potvrdzujúci ich odriznenia. Kurtopovičeno, argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostolí, ktorí prešli za Slavianami, veci jak 100 rokov opere toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Otworyć we snie, otworyć jary, roztapać serce, niech sa woda wali, zorievať slnko, niech jemne pali, a prameň bosku vytriskne zo skaly, odomknú dušu,

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na nehu, nech boskou máme viacej.

0: Dobrý deň, je piatnica 9. oktobra 2026. Roku je popiv 8. Má sa volo sme z priačovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchané.
1: Som jenom jako a vy to nevíte,

Nie raz ja stretel podczas summitu szangajskiej organizacji w współpracy w Kirgizji w septembrze. Ukrajina i zapadna krajina obvinili Irán z dodávok dronov typu Shahid i raket kurtoho dosahu Rosii, ktorá ich hostnuje u vojny proti Ukrajine. Rosia zase je obviňovaná, že Irán udala dána na zamieriavanie cíli pri iránskych atakách na americké cíli na Blízkom východe. Striča prochodila v časi, kvôli prehovoru medzi Tehránom a Washingtonom, jak bač, dostali sa do slípoj uličk, pezešky, a to tož deň označujú jednania s Washingtonom za bez smyslu. Takže momentálno priamo prehovor medzi Spojenými štátami a Iránom nejsúť.

Rosja je zhodná s názorom pohľadom amerického ministra zahraničných diel Marka Rubia, podľa ktorého vojna na Ukrajine dostala sa do patovej situácii. U četvrtou voľosu hovorca Kremľa Dmitri Peskov informovali o tým rosejsk médií. Rubio u četvrt zvernul úvahu, že konflikt na Ukrajine sa dostal do bars nebezpečnej patovej situácii, keďže obe dvie strany by mohli byť ľahnutí takomu pokušeniu situáciu eskalovať. Spojené štáty podľa neho ale budú ti ďalšie namáhaty sa na pomoči podpísaniu dohovoru, ktorý by tú vojnu zakončil. Sme s ním zhodno, citovali Peskova rosejské médií. Podľa agentúry RIA Novosti hovorca Kremľa povie, že je na diplomatách, že by našli spôsob, jak sa približiť k míru. Kumšt diplomácii je jak raz v nachodzeniu dajakého riešenia, ktoré by umožnilo pre

rakety na mirnu púť, povedal Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Rubiov slova skoriše učetvr odsudev. Nejsme diplomatiční, slipí uličci, povedal na preskonferencii s britanským ministrom zahraničných diel Edom Milibandom v ukrajinským misti Preluk. Informuje agentúra DPA. Zelenský potvrdil, že americké poslové Steve Witkoff i Jared Kushner v piatnicu i v sobotu stretiacia s ukrajinskými predstaviteľmi v Spojených štátach. Podľa Jarela Reuters budú diskutovať o nových ideách i spróbujú opracovať jednotnú propozíciu na vyriešenie konfliktu. Jarelo agentúra AFP informoval, že na prehovore boli zaprošené i radnek pro národnú bezpečnosť Francie, Nemecka, Veľkobritánii, jak i predstaviteľi Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. Peskov podľa rosijských médií účetver povie, že nevedete žiadnu bezposrednú možnosť trilaterálneho samitu medzi rosijským prezidentom Putinom, ukrajinským prezidentom Zelenským i americkým prezidentom Trumpom. Hovorca Kremľa jednočasno znova povtoril stanovisko, že Moskva chce komplexné riešenia toho konfliktu i nemá interes od dočasné, tak nariadenia kroku dočasné premiria napríklad. Ne sme za fragmentované riešenia, sme za komplexné riešenia, ktoré umožňujú trvalé zakončenia na mnoho rokov, na desiatky rokov, citovali Dmitria Peskova, rosijské médií.

Veci, ak 70 tisíc ľudí už četver prodlžovalo v protestách po celej Francii požadujúť lepšie úslovia v školstve i zakončenia policajného nasledstva. Podľa ministerstva vnútrešných správ účetr zatrmali veci 500 ľudí, informujú tým agentúra AFP. Študent zablokovali vchod do takýľko 100 sredných škôl. Na veci misiach nasledali proti nech poriadkovú policiu, ktorá v takotrech prepadách dostala sa do násilnej konfrontácii s demonstrantami. V Paríži protestovalo okolo 24 500 ľudí, ktorí na plošči Bastily odpaľovali pyrotechniku študentov, tak samo študenta tak samo vylizli na Julovej stĺp v centri mesta, ktoré machali francúzskými flagami a spievali hymnu. Študentám preškádzať nedostatok učiteľov, zlý rozpis hoden, zlý stan tých klas, kde sa učiť i budov, kde nedokážu zvládnuť rosnúči teplotu. Na požiadavku demonstrantov reagoval minister školstva Eduard Geffray, ktorý u četver stretol sa s predstaviteľmi študentov i učiteľov v meste Reims. Školám s kritičným nedostatkom pedagogičného personálu chce predeliť dodatočných učiteľov. Počas najbližších hodín nastúpi do tých škôl 3000 učiteľov, povie u večerných novinách televízneho kanála TF1. Jeho cieľom je zaprovadiť plán nužde s cieľom zabezpečiť, že by bolo možno dlhodobo vlastne doplniť tých brakujúcich učiteľov. Protest doprovodzajú gvalt i od 28. septembra boli zranené stovka študentov, policajtov i pedagogičných robotníkov. Chodc, toto protest prochodili pokyno. Pred ako troch protestách demonstrant robili požár, ničili mestský mobiliár i sklep a dostávali sa do takých násilných streč s policiou poriadkovou. Toto v reakcii samosobou schosnovala svoje sredstva. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu v sredu večer v televíznom prejave proboval zmierniť napruhy i pre obec už do konca októbra predstaviť plán riešenia problém. Podľa neho krajina nemôže zistať indiferentná k tým obavám študentiu musieť što s vodomatý a dodal, že hniv mladých ľudí sa nezrodil len tak. Lekornu jednočasno dementoval tvrdenia, že bezpečnostné sily dostali rozkaz iť do konfrontácií s mladými ľuďmi, keďže už i tak teórii chodili v zákulisí.

Severoatlantičná aliancia počne u výtrok v Itálii štoričn manévr Steadfast Noon zamerian na nukleárne odstrašenia, jadrové odstrašenia. Bude prochodetý v časi rosnúčich obav z Rosy i potrvať do 23. oktobra. Účasť na ním bude brať 17 krajín, informovala účet pre Severoatlantičná aliancia. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Cvičenia je dlhodobo plánovanou i regulárnou vodcvikovou aktivnosťou, ktorá ide časťou námach Severoatlantičnej aliancii o utrmania bojovej pohotovosti i otestovania postupov, ktoré pomáhajú ku odstrašujúcej sily v i obrone aliancii, píše sa v ohlášení NATO. Počas manévry sa nebudú osnovať ostrá zbroja cvičenia nepoviazané s súčasnými dejami usvití a ne je cílené proti žiadnej krajine, doplnila aliancia. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte povedal, že hoci je NATO obronným zgrupovaním manévru pomáhajúc zabezpečiť bezpečné, chránené, efektívne kapacity potrebné na zachovanie míru, odstrašenia od natesku i odstrašenia agresií. Podľa Marka Rutte jednočasno to poslať jasný signál jednosti i prehotovlenosti. Rusia, ktorá od 2022 roku vede inváziu na Ukrajinu, obvinila Severoatlantičnú alianciu z provokatívnych aktivností v okolici svojej exklávy Kaliningrad, Moskva. Jednočasno ostrihala, že je porechtovaná schosnovať cíly svý arzenál. NATO toto rosiesko voslovo odsudelo. Predstaviteľi aliancie ale povedali, že aliancia nezaevidovala značnú zmenu v rosijskej pozícii ku jadrovi zbroji. V týmto vzrať, že súť celý čas toto ich voslova vlastno jednak a nechce na tým takvárs nemeniť.

vlády členských držav Európskej únie pretrmali Európsku službu pro vonkašňu diateľnosť, ktorú vedie vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Vychádza to z interného dokumentu, ktorý Robotnikam poslala generálna sekretárka, to je Európskej službe, Kajsa Ollongren, to informuje o tým portál Rapporteur. Francia i Nemecko počas leta diskutovali o principiálne taký zásadní reformy, to je Európskej službe pro vonkašňu diateľnosť, podľa denníka Financial Times, rozdumovali odobrať Kallasovi i tie služby dakotre kompetencií a venutej Európskej komisii členským državám. Ollonger informovala, že počas návštev európskych stolec v kľúčnom Berlína v poprednom mesiaci dostala od členských držav garancie o podpory. I minister zahraničných diel členských držav podľa ňoj počiatkom septembra v Dubline oslovili podporu Kallasovi i Európskej služby. Dokument, do ktorého mal možnosť posmotrieť portál Rapporteur, má slúžiť jak inštrukcia pro diplomati Európskej únie pre diskúzii o budúčnosti Európskej služby pro vonkašnú diateľnosť. Podľa dokumentu členské državy chotiať takú jednotnejšiu, efektívnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie s mytnou diplomatičnou službou, ktorá die v interesách a v interesi členských držav i prenosiť rezultáty. Nikto nechoče mícnejšiu vonkašnú diateľnosť Európskej únie, jak sama Európska služba pro vonkašnú diateľnosť, keďže Európska únia musí riešiť i vece globálnych apelov. Európska služba nie je ani problémom, ani totálnym riešením, ale je kľúčovou časťou toho, povila Ollonger. Jednočasno podkreslila, že diskúzia o budúčnosti tej služby len počínať. Jak znáte na stoli, nie sú žiadna formálna propozícia, nebolo prijaté žiadne riešenia. Buď aká zmena spôsobu, jakom by mohla vonkašňa diateľnosť Európskej únie fungovať lepšie, bo sa by vyžadovala široký politický dohovor medzi všetkými 27 členskými državami, povila. Bez politickej vôle podľa ňoj ani najlepšie inštitucionálne uporiadkovania neprinese rezultátom. Jednočasno prepustila, že v budúčnosti by mohlo prejti ku značným zmenám. Nemecký minister zahraničných diel Johann Wadephul sklikal na počiatok decembra konferenciu v Berlíne, ktorá má hľadať ďalší postup. Európska služba pro vonkašňu diateľnosť predtým môže byť zmínená, a to akurát v časi, keď členské državy diskutujú o ďalším dlhodobým rozrachunku Európskej únie v úsloviach obmedzených publičných financií.

Kolumbia v sredu 14. oktobra oficiálne prenese svoju ambasádu v Izraelu z Tel Avivu do Jeruzalema. U četvrto potvrdil izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar, píše o tým agentúra AFP. Sledujúcu sredu sviatočno odkryjeme kolumbijskú ambasádu, povedal Sar na preskonferencii. Jej dodal, že stane 10. krajinou Kolumbia, ktorá bude mať svoju ambasádu v Jeruzalemi. Hovorcia kolumbijského ministerstva zahraničných diel agentúry AFP povie, že v nedelu išli pred odkryťom ambasády odejde do Jeruzalema šéf kolumbijskej diplomácii Omar Bula. Status Jeruzalema zistávať jednom z takých najčutlivejších oprosiv u izraelsko-palestinským konflikti, keďže Izrael i Palestina i jedno i druhé to považujú za svoju stolicu, za svoje hlavné místo. V rámkach dvodržavného riešenia je Jeruzalém rozdelený na západnú i východnú časť Izrael, ale od 6-dňovej vojny u 1967 roci okupuje východnú časť mesta i považuje Jeruzalém jak celé mesto za svoje hlavné mesto, za svoju stolicu. Izraelskú anexiu východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodného občanstva nepreznala väčšina krajín vključno i krajín Európskej únie, dako trh lišili svoji ambasády v Tel Avivi s argumentom, že status Jeruzalema bude porišený v rámkach finálneho zakončenia konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot koncenzus narušil u 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu, keď ambasádu Spojených štátov preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, premiér a väčšina ďalších tých najvážnejších vládnych inštitúcií. Jednaký krok od toho zrobili Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nová Gvinea, Paraguay, Fidži, Nauru i Somaliland. Podľa Sara, bo tam ambasádu mala odkrytý i Kongská demokratičná republika. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella úriadu chopil sa v auguste a ešte počas kampany pred voborami prihľubil, že prohlúbiť odnosené so Spojenými štátami i Izraelom s cieľom bojovať proti ozbrojenú grupu svojej krajiny. Kolumbia od jeho nastúpenia do úriadu preznala i suverenitu Izraela nad anektovanými golandskými verchami, ktoré sú časťou Sýrii, takže v tým bude mať Izrael takého nového sojuzníka, možno bolo povistý, keďže tam prejde do Jeruzalema ďalšia ambasáda.

Venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado vozvala na zorganizovanie voborí v sledujúčom roci. Povila to v piatnicovým rozhovori pro Danek Financial Times. Podľa nositeľk laureátk Nobelovej premii za mír je veci tak dosť času na prerechtovania voborí do júla, informuje o tým agentúra Reuters. U Venezueli je pre vlastiach uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá funkcii chopila sa v januári 2026 roku, potom, jak americké sily zatremali i popredníka, i sojuzníka Nicolasa Madura a odvezli ho do Spojených štátov, kde čekať na súd v prípade obvinení z biznisu s narkotikami. Juhoamerická krajina je toho času pod mocným političným vplyvom Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump koncom augusta ohlasil, že Spojené štáty dosiahli dohovor na osnovy, ktorého zdobudúť kontrolu nad veci ak 65 miliardami barelov venezuelských zápasí Európy. Machado, ktorá žije v exílii, no naložiť k najpopulárnejším političným líderom u svojej krajiny, v rozhovori ohlasila, že pre správovaniu tých zdobetky z prodaží ropy, ktoré sú pod dozorom Spojených štátov, je treba mať transparentnosť. Vláda Spojených štátov i Venezuelčané sa zhodujú, že jedným spôsobom, jak zabezpečiť utrimateľnosť toho procesu i dosiahnuť reálnu premohu, je premeniť Venezuelu na stabilnú demokraciu, povedala laureátka Nobelovej premii za mír, ktorá svoju medailu pozdnejšie predala Trumpovi. Zorganizovania voborí u Venezueli preobiecala i Delcy Rodriguez v nedávnom projavi. Na valnej hromade organizácií Zjednotených národov konkrétnej termín, ale nepovila podľa nej, ale o vhodnom čase uverišať sama žiteľi Venezuela.